0: Сімен.
1: Кидал било білих секундам. І бак фокболдом гулял. А варила його вдруг за 16.